ye kaya kasi ko chepto paska kana to kiman tiendo ma kaya kasi nye kita ke tukul ne kaya I ani le isabe isabe ko me aunque te al rey tam tam agi ani la sabe ni to gisab aunque te sale cuo ni agi ani la sabe isabe no to ai mesa sin nenge nyoru ni mita mengare tilen kitungon kwa mana nama name kitungon ni naragi kia ene ina megolia li apa ndi ofisi yangu pani kuni nikase ke ofisi kung nemi Status 74 ashoro ni chita naga konyo chike 1000 bana naga kas kitungon na mwa konyo chita ne kure linda linda amepokea 1000 kuni ta jenge big 9 ta jenge big 9 na goje libu moja moja Status 74 ash kasa ni number 6 ole ke nyorche Status 74 ash number 6 ese ege we kabano bigi nyeman kabano bigi man aingel le koi gawe ke goga ko tu ni ko patalo ga be meta ma bete nya nok te kitu ke bendi kita so ma me je wa ju ndara bene jo gai gai tabasali me jo so mo ga pesali obwawe obwa man cha u kweli Status 74 ash number ngape kasa ni number 6 wi number 6 ro malo number 6 nye Orang itu nebaya, guni toma biksi situ. Jita nebaya, ingin ku negi kure Kelvin. Kelvin kaki kaji elibu. Tuan dekase. Status 74 ash number gapi. Status 74 ash number 6. Ame jita sa guna tu naga sini new. Yeh botai tu logo gapi meti tu ganing kau indo. Ame coba aku bih pi ketau. Biksi situ cita ku toma. Status 74 ash number 6. Mati utienna tu naga samin. Ya nita setai sogo ni ko te setai logo ga pe me aja mun siri ale jinyo ango to ga inyo akti kita ken ga itas ne bae singko ma bit pijo tok tamanu ke ko nil bumpili jogu ko jo banga le ko no to no yogu magariot agi buat ko rei lei mi te 20000 me uti anyu ni 20000 ko jibik taman gora so imu je ko ken ga pijo tok ki ko jin 20000 status 74 ash number 6 awe so ke batalo ga pe me ki gurna ze kel sarem

0: iyanchi.
1: Yes.
0: Kowekuni bukusisiek lo.
1: Yes.
0: Kolenchin bukusit agenge agoi nebo ata? Nebo lo.
2: Ichakwan
0: nekemach. Ni rabinik chemi yon. Lakini amache ichakwan inoni kumake elewan teni korok.
1: Yes.